0: ana pe Bible si yenda onyankopon ase so uni bibia wodi jina so adon yakopon ase ye don yakopon ase se ende ana pe tachamada abojumoja edi afrisane eyo nyame adom arakwa na ende ana pe yedasu etiasi enye ya hodin enye ya ho fe enye esika ba eyo nyame adom arakwa enti ye bia no na yada onyankopon ase ye bia no na yada na yafa ye bia no na yada na ase ye bia no na yada na ase ya ka cho onyankopon se ye ni so ne ye waye amaye ye ni so ne ye waye amaye ye ni so ne ye waye amaye be bia obi abiwa no na yenda na ase biwa no na yenda na ase biwa no na yenda na ase biwa no na yenda na ase biwa no na yenda na ase Bibia wo bia biwa no na yenda na ase biwa no na yenda na ase biwa no na yenda na ase ma yandili ka ba de de de ma kata lele bo sha pa ya de de de de ma kada ga ba le de de de de Bibia wo bia biwa no biwa no biwa no biwa no na yenda na ase
1: Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya
0: In the name of Jesus Christ.

ane pe ye declare na yakọ ye declare na yakọ ye declare se evrade menya nkopon ende anape na wotwe ya yesimui evrade bebi biara mehia emboa bia evrade kome emboa evrade menya nkopon na wotwe ya yesimui bebi biara mehia emboa bia evrade kome emboa ewo Jesus Christ dimu amen. Say anape wanti me nka biomu a me sorry so me a wote me nka me din di osofo otabo na nyame aduma ochna sesembre yebeshia onyame enka obibia ewo Yesu dimu amen.

0: Mark 107.1 FM suri du mienu abo du mienu dia tosu mienu na abo ebraso san samo abo abo anu fie main studio sadua na bro santenten so boan kokwa venue sunyane boromantan kropon kasiem sima aya aduosia dohwere ba kwa dia ni mi yade somo semantan mu kasie efri ark 107.1 FM so na yade kasie boy e somo hyane so se bono bra pia ne afomantam yensan emu na efria yade esomo beti yanka ewa befontintam fidie ni nyina so Facebook e ark ark 107.1 eho kasiboyi ati asete ewo ho upiem ewo bechema e high radio obeti yanka ewo ho domain nkro nsoso e ya doye fm yati asete o brekum e ya master FM enso so beti yanka na fei upie mo bono pie mantan mo atachima enso so ye free FM enso so beti yanka nsemo awiai samfo asem na yade ebesumo kachire kwasi afari kama kama pa yade ebesumo na dosu de adimu akotene bi edese
1: Accra High Court nkrato abachire se watena se ebua se asante mantam titrani edema NPP amanyoko no onko she fi asim finchi aduo no
0: Owe PM ewo Brekum East. Brekum East nsoso na ababe toja echremse. Aya mrasheba jwania owo ho edi nsembia tuja se anya reno. Bosha hodua abesha ye mfiempi mienu ni eduo nunai abatuono. Emu hamu nchemu ediosia enkono die. Bebe se bebe timi ediso amana timi abuwa pa.
1: Na buru mantamu suafono liya tuja echremse galamse ya eko suwe Brekum no. Enche yebete ninka.
0: Afe yebe kwa kwa PM o Tano South. Abankra chipanyo oho. Eni assembly nene nananume oho abo modeng. Ede enshiche gwa kwa ni mse. Bebe hwe ama timamufo edi ahunidie emra enyina esu.
1: Ama nani nse muno ni ya South Africa mainu eye intino. Ama o mainu mumba. Yoni mhubini ni yoni mhubini na wamu huwa ya hiwe wia siya fanenye na titu eni ya bibri mantam na wako Zimbabwe adisha wamu hono mchese abayani mfye na South Africa wafuwa wuhu nina ano ya mpamu wamu mfri wa mainimu abayani chese utieni maamfonsema wamu waka iya inyeyi
0: nsemwe afufrobi kahubini

0: Bonoman Tammy, as well for NFA, Sunya Municipal Assembly, any Adinina's, any environmental and public health for Nanim Sessiano, a idea, sir, or Sabama Bani Kumun Sanse, a de how Cassia Ebratimum Fonema, a ya Bapomudimun Semucrano, a dance and Nana ane nana ya ufofie edi nkomo na ochire mse wei eye hao kesie pa. Nenuwa chiti mamufobi nsune nana ya wajefofie edi nkomo. Nibe achire se saa hau eno eye hawa chese e jina brane ewo beso pa resident. Ah, ewo hone bedi saanse mi eto eye nana ya wajefofie ni beche mse besire. Sempa yinfo anusha maba nyimpre kone mfri biyabe wano. Anfa anko te biyafu ana biyafu fra. Ema benzo so benam hao kesie pa mna ben kwa mono a beni nana ya ujefu fie diye na bechiri msi
1: diye mu ya nese omidi preko buo asha asye abesisi suro preko buo no enuwe chi nima huse bola so eba mituhwana mubi ya ankosifu ye kwa asemre maeso wako kansra wanya kontenes na mijia echi diye na anu wada soso misa hatu huwana mon heko fuko kansre kofre kansre fuwase homo meshe baibi ya meti na bola na eba no si yo umejui bola no mujui bola na sheme bosome miensa echi ma uche mesa ko asamri asamis fuo mwamo sabe mwamo bosome miensa na anu mesa ko ya asamri na akachile mese praku fuona kwa sile bosome insi ya se mpraku no omonye nyimu oma wongetua ntina si eche mifie miyo nukure baba minya abotele timi hawa ya wahao nono tina nanu mepamachau momu wame no
2: mwa uma kambi ambe fasubia ama mbibia anu pe atu wana mosa council assembly man mpeso udi hujuma time siremo nwa ndia problema ya wahao nono mkosu wana mtausu mna mwaya kakra
0: weye timamufobia bewa aduma kon na ote sebe kasana niyewe siyebe timi ato atu angumano suna akwa kopie ewa nana osayi chirichi edu ya kon aya aduma ko hene ono aso ne yadompem hene wo sunyana nan ko nyasa ase so ya ne nanan ko di nkomo kantinka adahroma nana mechia wo
3: ojo zobinia

0: piempim yenu ni aduo nunai abatuwa no emu hamu nchemu adiosia enkono die bebe yase bebe timi adiso amana timi abuwa pa
1: na buruma nchemu suafono liya tuja chese galamsi ya kwa suwebrikum no enche yebeti ninka
0: afeba kwa kwa PM Otano South abankra chipanyo oho eni assembly nune nananu mewa abo modin ede enshishe gwa kwa ni mse bebe hwe ama timamufo edi ahunidie emra enyina esu
1: ama nani nsemu unu ni ya South Africa mainu eye intinu ama o mainu mumba yonimu bini yonimu bini na